0: Hai, kami Yureka. Okey, kepada anda yang sedang memandu, jangan menggunakan telefon bimbit kerana itu berbahaya.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
3: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima bot dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekka yang kita lakukan.
2: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
4: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan mendapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
2: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau media asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
5: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
2: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ICJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ICJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahbi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahbi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahbi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Vas. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ingat ya, Tok Ki pernah berkata,
2: apa tu?
1: Lemah pada rayuan manja. Maknanya, kalau pasangan awak isteri lah kan, kalau dia memanja-manjakan diri dia untuk awak, kan, manja-manja, awak kena
3: layan lah. Betul lah. Saya pernah nampak tu, perempuan ni kalau nak buka penutup botol pun susah. Nak angkat tonggeng pun mengharap ke lelaki. Bila seorang-seorang bukan saja buka tutup tu, dipatahkan botol pun boleh.
1: Itu namanya survival skill.
2: Betul. Itu kami nak memberi tugas kepada lelaki bahawasanya kami memerlukan mereka.
3: Betul. Lelaki ni siapa yang nak tolong mereka? Semua kerja lelaki kena buat.
1: Sebab tu lelaki kuat. Dia bagi apa orang kata, kudrat yang melebihi daripada wanita.
2: Betul-betul.
3: Okay. Tak apalah, saya setujulah. Kalau saya lawan pun saya kalah.
2: Betul. Baik, itu
3: okey, sebelah sini kita akan bersama dengan EJ pada Lucy Hi KL 10 pagi sampai 1 tengah hari. Katanya EJ pun akan memberikan lagu-lagu yang pernah dengar rayuan manja.
1: Rayuan manja. Ada pendengar kita masuk live. Dia kata hari ini birthday dia.
3: Birthday dia.
1: Ayin Mael. Happy birthday.
3: Okay. Selamat lahir lah kepada Ayin Mael. Semoga daripada Ayin Mael akan terus menjadi Ayin Man lepas tu.
1: InsyaAllah. Okey, kita nak tinggalkan anda dengan lagu terakhir untuk bilik karaoke 972. Ada Mariah Carey dan Trey Lawrence dengan I'll Be There. InsyaAllah kita jumpa balik pada minggu hadapan. Saya lah.
2: Jumpa saya esok pagi.
3: Okey. Jumpa saya pada

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Tuku tuku ta ka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku

0: macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KFM, ini baru KL.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenyih, Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan AM PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SSC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Uthman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Waha pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan Korea Aerospace Industries KAI Limited menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya mengancam tindak balas ekonomi serta-merta dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandarai New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda bandar baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas,

Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Betul, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, jadi kita perlu turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun setakat ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azanuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya, persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku lah, sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju pele daripada pelawanan akhir Piala Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam pelawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, kan FM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama saya Putra Azwar untuk hari ini Jumaat 17 Julai 2026. Dan untuk artis legend KL hari ini kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan di Tangerang Selatan Indonesia. Ditubuhkan pada tahun 1999 dan kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu bergenre pop, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, balada serta mempunyai sentuhan hit etnik Melayu. Dan sepanjang mencipta nama dalam industri muzik, mereka telah pun menghasilkan lebih daripada 6 album dan juga puluhan single terbaik. Jadi lagu yang dikenali pada tahun 2008 menerusi single dari album pertama iaitu Orang Bilang, lagu Date dan juga Ego Kat Aku. Malah pembikinan muzik untuk kedua-dua lagu ini mendapat sambutan hangat lebih daripada 7.5 juta tontonan hasil sentuhan kolaborasi bersama aktris drama terkenal Indonesia iaitu Shirin Sungkar selaku model untuk video klip tersebut. Dan kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan Wali. Okey, jadi untuk petang ini tiga buah lagu persembahan Wali Band akan menghiasi, akan temani anda. Antaranya lagu yang berjudul Cari Jodoh, juga ada Baik-Baik Sayang dan juga lagu ini Yang. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL Wali Band.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, untuk makluman musim-musim telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo-halo, assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 17 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya, iaitu Putra Azwan. Baru je lepas salam saya ni kan. Baru balik tu. Yang menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang berlalu tadi, daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan pastinya sekarang waktu tentunya bersama saya, Alif Aiman, untuk Nian-Nian KL pada malam ini, daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi macam biasa, kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan ada segmen iaitu Curhat ataupun Curahan Hati KL FM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta-cinta yang terbaik, okay? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen Nian-Nian KL pada malam ini. Kita ada Kimi Kimo dan juga Lukas Sikta bertajuk Gong Negara menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.
1: Allah.

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.52 malam. Dan juga terima kasih juga kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak Afam di kawasan Lembah Kelang ini. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan dengan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak Afam mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, macam biasalah kan, waktu-waktu sebelum berita ni adalah idea-idea yang saya ingin kongsikan dengan anda, idea-idea bernas untuk anda layan filem ataupun telemovie yang terbaik di siaran TV RTM, iaitu kita ada di siaran TV2 dan juga TV OK. Jadi untuk malam ini saya nak memberi idea dan mengajak anda untuk saksikan telemovie khas, iaitu esok 18 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu pada pukul 10.30 malam. Anda boleh saksikan cerita yang bertajuk Kampung Si Rabun. Nampak nama cerita pun dah tahu dah, memang cerita ni best. Dan kisahnya tentang penduduk Kampung Cahaya yang semuanya mempunyai masalah rabun, kecoh sewaktu pemilihan ketua kampung yang baru. Jalil, anak bekas ketua kampung, dan Megat merupakan calon ketua kampung yang baru. Cik Norma, ratu Kampung Cahaya, mempunyai masalah rabun warna merah. Dan juga Senah yang mempunyai masalah rabun silau, jatuh hati pada Megat. Maka bermulalah pelbagai muslihat Jalil yang cuba mensabotaj Megat dek kerana cemburu, kerana dia juga ada hati terhadap Norma. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang Kampung Si Rabun yang anda boleh saksikan secara eksklusif pada esok malam di TV2 pada pukul 10.30 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan dengarkan utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang seperti biasa, iaitu segmen Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik, cinta-cintun yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan dulu. Lepas ni kita ada lagu daripada Joe Flizzo bertajuk 5 on 1. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mimi Fly bertajuk Temberang Menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Jumaat bersama 17 Julai 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda waktu sekarang ini di Neon-Neon KL sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen curhat ataupun curahan hati. Segmen ini saya akan hiburkan anda, menemani sepanjang malam anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan juga selain lagu-lagu cinta, kita juga akan minta lah kan pada pendengar-pendengar kita, sebab segmen pun nama curhat, jadi kita perlulah apa-apa curahan hati ataupun kalau ada apa-apa ucapan nak ucapkan kepada keluarga di kampung ke, ataupun ingin luahkan apa-apa yang terbuku di hati, boleh WhatsApp ke talian kami 0133909972. Dan selain daripada ucapan ataupun curahan hati, anda juga boleh tujukan ataupun ingin membuat permintaan lagu, ya, permintaan lagu anda ke udara boleh juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Alia dan juga band bertajuk Permata menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Liza Hanim bertajuk Siapa Sangka Siapa Menduga telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.19 minit malam. Baik, ini ada perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok sekitar Kuala Lumpur. Esok 17 hari esok pula. 17 hari ini, 18 hari bulan 7 2026 iaitu hari Sabtu. Esok di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Nampaknya esok cuaca kalau ikut jangkaan cuaca Map Malaysia agak mendung ataupun tak cantik lah kan untuk anda melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Tapi itu semua bukan penghalang untuk kalau nak pergi bersukan beredah waktu-waktu petang kan. Itu kita boleh tukar kepada plan B. Plan B tu apa? Kita buatlah sukan-sukan yang dalaman seperti bermain gym ke, bermain badminton, pickleball, macam-macam lah kan. Jadi itu sedikit sebanyak pengkongsian yang saya boleh beri dengan anda, dan ini hanya jangkaan. Kalau ada apa-apa anda punya aktiviti yang nak dilangsungkan esok, tengoklah dulu keadaan dekat kawasan anda, okey? Jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini. Untuk curhat pada malam ini, kita ada lagu daripada Wings bertajuk Di Ambang Wati. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing bersama KLFM. Ini baru KLFM.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.45 minit malam. Baik, terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang baru berada di live TikTok kalau FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, semalam saya ada kongsikan tentang Piala Dunia FIFA 2026, iaitu pemenang yang menjaringkan gol terbanyak ataupun pemenang yang akan dapat kasut emas ataupun golden boot, kan. Jadi hari ini pula saya akan cerita pula tentang anugerah Golden Glove Piala Dunia FIFA untuk tahun 1998 sampailah 2022. Jadi daripada tahun 1998, Golden Glove ini merupakan anugerah yang diberi kepada penjaga gol terbaik sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA. Pemenang dipilih berdasarkan prestasi keseluruhan oleh FIFA Technical Study Group. Jadi untuk tahun 1998 dulu, pemenangnya ialah Fabien Barthez daripada France. Lepas tu keeper yang dikenali juga ramai legenda, iaitu Oliver Kahn, keeper daripada Jerman, menang daripada untuk tahun 2002. Dan untuk tahun 2006, kita dapat saksikan Gianni Buffon memenangi untuk Golden Glove. 2010, Iker Casillas. 2014, Manuel Neuer daripada Germany. Iker Casillas tadi merupakan pemain daripada Spanyol, ya. Tapi kalau ada yang tak kenal lah, tapi saya rasa majoriti kenal lah Iker Casillas, legenda juga ni. Dan pada tahun 2018, Thibaut Courtois menangi untuk anugerah Golden Glove 2018. Dan tahun terakhir untuk Piala Dunia FIFA 2022 dimenangi oleh Emiliano Martinez, iaitu goalkeeper daripada Argentina. Jadi untuk tahun ini, siapa yang merangkumi anugerah Golden Glove? Kita tengoklah, kan. Tapi saya rasa untuk tahun ni Unai Simon lah kot. Betul lah tu, nama dia lah, kan. Keeper daripada Spanyol tu, saya rasa lah dia lah akan membawa pulang. Sebab apa? Sebab saya sokong Spanyol. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Lepas ni lah, kan, ada juga ni pendengar-pendengar kita dah bagi curhat-curhat mereka ni. Tapi tak apa, simpan dulu. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sarah, Siti Sarah, Bersajuk Kesetiaan Mursi. Nyanyian KL, ini baru KL.

0: Melbourne, KL.
1: Berdampingan mesra dalam menyayang hujan, bagaikan

Ya, Kak FM, ini Baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.34 minit malam untuk Nyon-Nyon KL dan juga segmen Curahan Hati KL FM ataupun Curhat KL FM. Iaitu segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita nak bacakan ataupun nak kongsikan madah dua yang terakhir daripada pendengar kita. Jadi kita ada luahan hati, curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Fatihah. Fatihah ingin luahkan setiap orang, Allah sudah tentukan perjalanan hidupnya masing-masing sama ada suka atau tidak. Itu sudah ditakdirkan untuk kita. Tak perlu kita persoalkan lagi. Terima dengan penuh rasa syukur kerana mungkin itu adalah yang terbaik yang Allah telah aturkan untuk kita. Jadi itulah luahan daripada ataupun kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Fatihah. Dan Fatihah ingin dengarkan lagu daripada Melly Goslow dan juga Evan Sanders bertajuk Tentang Dia. Dan kita akan pergi ke curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Syafiqah berkata-kata untuk malam ini, aku melangkah pergi bukan kerana aku benci, tetapi kerana sedar ruangku di hatimu tiada lagi. Menatapi senyumanmu yang bukan milikku adalah parut yang paling dalam. Maka hari ini ku hentikan waktu untuk berharap dan ku biarkan lara ini sembuh sendiri. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan ingin dengarkan lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Berhenti Berharap. Jadi kata-kata daripada Syafiqah ini, dia berkait dengan tajuk lagu Sheila on 7. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sheila on 7, Berhenti Berharap. Mesti Nyon-Nyon KL, ini Baru KL.

Ya, lagu persembahan Chris Patih Mengenangmu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.52 minit malam dan membawa saya juga untuk penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kal FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Kulin akan menemani anda. Dan esok malam saya akan kembali untuk hujung minggu KL daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Dan esok malam pada pukul 9 malam kita akan layan itu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada ada pelbagai genre. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.